0: Praėjusi vasara Didžiojoje Britanijoje ir Belgijoje buvo šilčiausia istorijoje. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Praėjusi vasara Didžiojoje Britanijoje preliminariais duomenimis buvo šilčiausia nuo stebėjimų pradžios prieš daugiau nei 140 metų. Vidutinė temperatūra birželį, liepą ir rugpjūtį siekė 16,5 laipsnio, pranešė Nacionalinė meteorologijos tarnyba Met Office. Dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos tokia vasara kaip ši esą buvo maždaug 130 kartų labiau tikėtina. Likšiolinis vidutinės temperatūros rekordas buvo pagerintas tik pernai, kai šis rodiklis buvo 16,1 laipsnio. Aukščiausia dienos temperatūra šią vasarą buvo užfiksuota rugpjūčio 13 dieną, kai Kew Gardense, esančiame į vakarus nuo Londono centro, termometro stulpeliai pakilo iki 38,1 laipsnio Celsijaus. Pateiktais duomenimis, iš viso 54 Met Office orų stebėjimo stotys šią vasarą pagerino savo ankstesnius maksimalios temperatūros rekordus. Belgijos meteorologijos tarnyba pranešė, kad ši vasara šalyje taip pat buvo karščiausia per visą stebėjimų istoriją. Oficialioje šalies meteorologijos stotyje Iklyje vidutinė temperatūra siekė 20,3 laipsnio Celsijaus, o tai yra 2,4 laipsnio daugiau už pastarųjų dešimtmečių vidurkį. Prie švelnių ir drėgnų orų labiau pratusi Belgija nuo birželio išgyveno kelias karščio bangas, o rugpjūtį šalyje kilo didžiausias gamtinis gaisras per pastarąjį šimtmetį. Gaisras, kurį suvaldyti pavyko po 7 dienas trukusių pastangų, kuriuose dalyvavo šimtai ugniagesių, buvo vienas iš daugelio pastaraisiais mėnesiais siaubusių žemyną. Prancūzija, Graikija, Portugalija ir Ispanija taip pat kovojo su didžiuliais gaisrais, Europa nuo gegužės alinus kelioms karščio bangoms iš eilės, per kurias temperatūra siekia 40 laipsnių Celsijaus ir daugiau. Kiek anksčiau šią vasarą visų laikų temperatūros rekordai buvo pagerinti ir Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje bei Vengrijoje. Mokslininkai įspėja, kad dėl klimato kaitos ekstremalūs reiškiniai tampa intensyvesni, o karščio rekordai fiksuojami vis dažniau.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: stuff like...
1: Like this.
2: Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Nešvilyje ir Londone kitame atvyks Dolly Parton skirtas muzikos festivalis Dolly Fest. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Jungtinių valstijų tenesio valstijos Nešvilio mieste ir Londone kitame atvyks Jungtinių valstijų country muzikos legendos Dolly Parton vardo festivalis, kurio bus pagerbiamas jos atminimas. Planus apie 2 dienų renginį Dolly Fest paskelbė neseniai nuo vėžio mirusios 80 metų dainininkės palikimo valdytojai. 2 savaitgalius iš eilės kitame Nešvilyje ir Londone vyksiančiame festivalyje dalyvaus didžiausios muzikos žvaigždės. Tikslios datos bus paskelbtos vėliau. Kaip pranešama, festivalis turėjo vykti dar šių metų sausį ir jį vesti ketino pati Parton. Deja, dėl žvaigždės sveikatos problemų jis buvo atšauktas dar iki viešo paskelbimo. Dolly Fest bus toks vakarėlis, kuris pasitaiko tik kartą gyvenime, o ji norėjo jį pakviesti visą pasaulį, teigė jos atstovai. Festivalio organizatorius Denis Nozelas sakė, kad po šios žinios Parton gerbėjai neturėtų jausti suvaržyti ir gali ją pagerbti kaip tik pageidauja, bet pati dainininkė tradicinio atminimo renginio nenorėjo. Anot jo toks formatas geriausiai atspindi muzikantės dvasę ir leis pasaulio atlikėjams bei gerbėjams dalyvauti renginyje, kartu suteikiant laiko išgedėti netektį ir pasiruošti festivaliui. Parton mirė praėjusį antradienį Nešvilyje. Žinia apie atlikėjos mirtį sukėlė liūdesį visame pasaulyje. Pagarbą jai atidavė tokios žvaigždės kaip Eltonas Džonas, Džegeris, Polas Makartnis, Džeinė Fonda, Taylor Swift, Eminemas ir Beyoncé. Per daugiau kaip 60 metų trukusią savo karjerą, Parton išleido beveik 50 studijinių albumų ir pardavė daugiau kaip 100 milijonų įrašų. Jos kolekcijoje 10 prestižinių Grammy statulėlių. Skelbiama, kad ji yra dažniausiai topų viršūnėse karaliavusi country muzikos atlikėja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Lietuvos kino centras nuosekliai rūpinasi lietuviško kino paveldo išsaugojimu. Skaitmenina, restauruoja ir pritaiko filmus šiuolaikiniams ekranams. Taip pat užtikrina jų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje. Iš viso kolekcijoje jau yra daugiau nei 50 restauruotų vaidybinių, animacinių ir dokumentinių filmų. O šiemet ją papildė Vytauto Žalakevičiaus tragikomedija Atsiprašau, Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis ir Artūro Pozdniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliai jo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę, pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais bei istorikais galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybės. Aštuntai kartą organizuojamos lietuviškos kino klasikos dienos kviečia žiūrovus iš naujo atrasti arba pirmą kartą pamatyti filmus pelniusius lietuviškos kino klasikos vardą. Šiemet renginyje dalyvaus 48 miestai, miesteliai ir kaimai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje atidaryta fotografo, laukinės gamtos, dokumentalisto ir vaizdo tekstų kūrėjo Agniaus Narkevičiaus autorinė paroda Dvi žemės pusės. Joje susilieja mokslinis malsumas, planetos gyvūnijai ir kinematografinis menas. Paroda muziejuje veiks iki spalio antros dienos. Simboliška, kad čia ekspozicija pristatoma Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, kur tradiciniai taksidermini eksponatai gausiose salėse susitinka su gyva, pulsuojančia ir nefiltruota šiuolaikinio kūrėjo užfiksuota laukinės gamtos tikrovė. Paroda Dvi žemės pusės – tai vizualus dienoraštis apie du visiškai skirtingus ir atokius mūsų planetos regionus. Ekspozicijos ašimi tampa unikalus fotopasakojimas gimęs iš šimtų valandų laukimo, stebėjimo, sekimo ir ekstremalių iššūkių laukinėje gamtoje. Autoriaus objektyvas fiksuoja dramatiškus geografinius kontrastus – nuo žaliuojančių, mistiškų Naujosios Zelandijos pakrančių iki stingdančios monumentalios Kanados Arkties gilumos. Ypatinga vieta šioje kelionėje užima susitikimai su rečiausiais žemės gyventojais, galingais plėšrūnais ir paslaptingiausiais gamtos fenomenais. Parodos lankytojai turi išskirtinę galimybę išvysti kadrus, kuriuose užfiksuoti geltonakiai pingvinai, viena labiausiai nykstančių ir droviausių pingvinų rūšių pasaulyje, sutinkama tik Naujosios Zelandijos miškuose ir pakrantėse. Rudieji lokiai grizliai, Kanados laukinės gamtos valdovai, įamžinti jų natūralioje aplinkoje, įspūdingos spalvingos šiaurės pašvaistis, naktinio dangaus monumentalumas poliarinėse platumose, kurio fiksavimas reikalauja ne tik preciziško techninio meistriškumo, bet ir intuityvaus šviesos ir laiko pajautimo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.
0: Geras FM.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Rūpiučio audrai sutrikdžius elektros tiekimą šimtams tūkstančių gyventojų, energijos skirstimo operatorius dėl gero pasirengimo ir bendradarbiavimo išskiria Jonavos, Kauno rajono, Rokiškio, Jurbarko, Vilkaviškio ir Ukmergės savivaldybės. Jonavos ir Kauno rajono savivaldybės išsiskyrė tuo, jog buvo sudariusios sutartis dėl ESO generatorių panaudojimo, tačiau kartu turėjo ir nuosavą jų rezervą, kurio savivaldybių vertinimų pakaktų kritinėms situacijoms valdyti. Rokiškyje ir Jurbarke nuot ESO situacijos valdymo aktyviai rūpinosi savivaldybių vadovai, kurie tiesiogiai bendravo su bendrove ir padėjo nustatyti, kuriems gyventojams ar objektams pagalba reikalinga pirmiausiai. Operatorius teigiamai vertino ir Vilkaviškio savivaldybės veiksmus. Ji bendrovei teikė konkrečius prioritetinių objektų adresus, kartu ieškojo sprendimų ir pasiūlė papildomų savivaldybės resursų. Ukmergės savivaldybė tiesiogiai perdavė informaciją apie sudėtingiausius atvejus ir padėjo nukreipti generatorius ten, kurių labiausiai reikėjo. Sutartis su ESO dėl mažųjų generatorių panaudojimo šiuo metu yra pasirašiusios 46 iš 60 savivaldybių. Dalis savivaldybių, kurios sutarties nėra pasirašiusios, nenori prisimti papildomų funkcijų arba neturi tam reikalingų išteklių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgriežė 7 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pareiškė manantis, kad Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas neužpuls NATO. Šį pareiškimą išsakė nepaisant to, kad Vokietija šią savaitę apkaltino Rusiją bandymu surengti drono ataką prieš vieną iš savo oro uostų. Panašiai Trumpas kalbėjo jau rugpjūčio pabaigoje, kai CGA vadovas Jonas Ratcliffas netikėtai apsilankė Maskvoje. The Wall Street Journal ir žurnalas Politico prieš tai pranešė, kad jis įspėjo Kremlių dėl puolimo prieš NATO sąjungininkus. Tuo metu Vokietijos vyriausybė dar nebuvo oficialiai apkaltinusi Rusijos dėl bandymo surengti išpuolį Leipcige. Nuo vidurnakčio Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms fronte galioja nurodymas laikytis paliaubų. Ugnies nutraukimas esą turėtų tęstis iki antradienio, ir tai susiję su Jungtinių valstijų pasiuntinių Stivo Vitkofo ir Jaredo Kušnerio vizitu į Kyjivą ir Maskvą. Kokiems daliniams taikomas šis įsakymas nėra aišku, oficialaus patvirtinimo dėl paliaubų nėra. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar paskelbė, kad sekmadienį Kijeve lankysis Vitkofas ir Kušneris, pirmiausia jie vyks į Maskvą, o rytoj atvyks į Kijevą, sakė Zelenskis vaizdo pranešime. Ukraina esą tam ruošiasi. Zelenskis taip pat teigia, kad Kijevas, kaip ir per ankstesnius Jungtinių valstijų atstovų diplomatinius vizitus, užtikrins įprastą Rusijos oro erdvės funkcionavimą. Ukraina nuot jo nevykdys oro atakų, o Rusija esą turi reaguoti atitinkamai. Jau prieš tai buvo pasirodę nepatvirtintų pranešimų, kad Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Vitkofas ir Jungtinių valstijų prezidento Trumpo žentas Kušneris planuoja šeštadienį vykti į Maskvą, o sekmadienį į Kyjivą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.
0: Geras FM.

Švietimo ekspertai ragina keisti požiūrį į klaidas. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Švietimo bendruomenės atstovai ragina keisti požiūrį į klaidas.

0: mokykloje turėtų tapti ne bausmės, o mokymosi galimybę. ISM valdybos ir ekonomikos profesorius Modestas Gelbūda pabrėžė, kad skatinant tiek vaikus, tiek suaugusiuosius imtis naujų veiklų, mokytis naujos ryties, itin svarbus psichologinis saugumas, leidžiantis žmogui būti savimi. Vienas iš tokių mokymosi apibrėžimų tai yra bandymas daryti tai, ko tu nemoki. Jeigu darai tą, ką moki, tai reiškia netobulėji. O jeigu nori įgyti žinias, tai turi daryti tai, ko nemoki ir tai natūraliai reiškia, kad kažkas nesigaus ir kad tai yra tiesiog tobulėjimo kelias, pabrėžė profesorius. Pasak jo, nuo žmonių drąsos imtis naujų sumanimų priklauso ir šalies konkurencingumas. Tyrimo duomenimis 28% apklaustųjų teigia, kad jiems besimokant mokykloje klysti nebuvo galima, o maždaug kas 7 respondentas nurodė, kad už klaidas būdavo baudžiamas. Dar 14% teigė, kad nors klaidos nebuvo toleruojamos, už jas nebuvo baudžiama. Tuo metu 49% gyventojų teigė jautę, kad klysti buvo galima, 34% respondentų, kad galėjo klysti ir už tai nebuvo baudžiami, o 15% nurodė, kad nors klysti buvo galima, už klaidas vis tiek būdavo baudžiama. Dar 23% apklaustųjų savo patirties neprisiminė arba negalėjo atsakyti. Tyrimas rodo, kad šiandien gyventojų požiūris į vaikų klaidas yra gerokai palankesnis. Paklausti, ar augindami mokyklinio amžiaus vaiką leistų jam daryti klaidas, 71% respondentų sakė, kad leistų tai daryti arba toleruotų klaidas bent iš dalies. 50% apklaustųjų teigia, kad vaikui leidžia arba leistų klysti, nes iš klaidų galima pasimokyti. 21% klaidas toleruotų, tačiau labai ribotai. Tyrimas taip pat parodė, kad moterys dažniau nei vyrai nurodo leidžiančios ar leisinčios vaikui klysti, nes iš klaidų galima pasimokyti.
1: Radio stotis Geras FM.

0: yra mekas.
1: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Pet Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus

0: yra mekas.
1: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Po aplinkos apsaugos departamento nustatytų pažeidimų nuo pirmadienio užsidaro Klaipėdos zoologijos sodas. Praėjusią savaitę aplinkos apsaugos departamentas, vykdydamas teismo nutartį, iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus – liūtą, rausvą pilvę kengūrą, auksinį fazaną, kalninę žąsį. Atliekant poėmį yra stiri 3 nugaišę gyvūnai – lūšis, banguotoji papūgėlė ir povas. Skelbiama, kad paimtų gyvūnų sveikatos būklę įvertino laukinių gyvūnų globos centro specialistai. Jiems buvo atlikti klinikiniai ir kiti tyrimai, suteikta reikalinga būtinoji veterinarinė pagalba. Gyvūnai perduoti laikinai globoti centrui. Aplinkos apsaugos departamentas teigia, kad Klaipėdos zoologijos sodas per beveik 2 metus nepateikė reikiamų dokumentų. Paimtiems gyvūnams bus ieškoma nuolatinės laikymo vietos. Dėl nustatytų pažeidimų atsakingiems asmenims gresia administracinė atsakomybė. Krašto apsaugos ministerija pranešė skelbinti valstybės užsakymą integruotai oro erdvės stebėjimo bei kontrolės sistemai, kuris sujungtų skirtingų institucijų duomenys į bendrą ekosistemą. Projektui numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Projektas vykdomas 3 etapais, veikiančio bandomojo sprendimo tikimas jau kitų metų pradžioje. Kitais metais sistema sujungs visus prie jos prijungtų sensorius ir oro gynybos priemonės, formuodama bendrą oro situacijos vaizdą, o informacija apie aptiktą objektą bus perduodama atitinkamos teritorijos institucijoms bei kritinės infrastruktūros valdytojams. Iki 2028 sistema turėtų būti sujungta ir su sąjungininkų naudojamomis duomenų perdavimo platformomis. Pirmajame etape planuojama atrinkti iki 3 dalyvių, o antrąjį bei trečiąjį etapus tęsti su vienu geriausiai vertintu dalyviu. Paraiškas dalyvauti konkurse įmonės gali teikti iki rugsėjo 14 dienos. Iš užsienio. Po pakartotinių incidentų su Rusijos kariniais lėktuvais Lenkija stiprina savo oro erdvės apsaugą. Gynybos ministras paskelbė, kad bus išplėstas karinio oro pajėgų aktyvumas. Pasak jo, pastarosios savaitės parodė, kad Rusijos provokacijos įgauna įvairias formas ir kelia grėsmę vietose, kurios iki šiol buvo laikomos saugiomis. Prieš tai ketvirtadienį Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Incidentas įvyko už 40 km į šiaurę nuo Ustkos. Lėktuvas nebuvo įjungęs identifikavimo įrangos ir kėlė pavojų civilinei aviacijai. Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Meksikos valdžios institucijos pranešė, kad šiaurės vakarų Sinaloa valstijoje, kurioje veikia vienas iš didžiausių kartelių šalyje, iš slaptų narkotikų laboratorijų buvo konfiskuota 16 tonų 800 kg amfetamino. Saugumo sekretorius pareiškė, kad ši operacija buvo viena iš stipriausių smūgių sintetinių narkotikų gamintojams šalyje nuo tada, kai 2024-aisiais į valdžią atėjo prezidentė Klaudija Sheinbaum. Valdžios institucijos kalnuotose Sinaloa vietovėse, kuriuose veikia to paties pavadinimo kartelis, atskleidė 3 narkotikų laboratorijas, iš kurių viena užima 5,7 tūkstančių kvadratinių metrų plotą. Kairiųjų pažiūrų Sheinbaum administracija patiria Jungtinių valstijų prezidento Trumpo spaudimą imtis griežtų priemonių prieš narkotikų kontrabandininkus. Jei esant valdžioje, valdžios institucijos ėmė aktyviau rengti reidus prieš narkotikų gamintojus ir kontrabandininkus, o Jungtinėms valstijoms perdavė 10 įtariamų kartelių narių.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Energijos skirstimo operatorius didina kompensacijas gyventojams už tiesioginius nuostolius patirtus po rugpjūčio 22 dieną Lietuvą nusiaubusios audros. Maksimalus kompensacijos dydis priklausys nuo elektros tiekimo atkūrimo trukmės. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų. Per 7-13 parų iki 440 eurų, o elektros tiekimo atkūrimui trukus 14 ir daugiau parų iki 660 eurų nuostolių. Šiuo metu esu jau ragavęs apie 3000 gyventojų prašymus, kuriuose prašoma atlyginti apie 664 tūkstančius eurų nuostolių. Pirmosios kompensacijos gyventojus pasieks jau pirmadienį. Kompensacija už tiesioginius nuostolius bus mokama atskirai nuo kompensacijos už nustatyto elektros tiekimo atkūrimo termino viršijimą. Užsienio žinios. Jungtinių valstijų pietų vadavietė pranešė, kad Jungtinių valstijų karinės pajėgos ramiajame vandenyne nuskandino jau trečią laivą priklausantį Ekvadoro gaujai Los Honeros. Operacija buvo surengta vykdant platesnio masto kampaniją, kurios metu taip pat buvo puolami įtariamų narkotikų kontrabandininkų laivai ir nuo praeitų metų žuvo daugiau į 200 žmonių. Pietų vadavietė pranešė, kad sėkmingai sulaikė laivą, kuris buvo plaukiojančią degalų pildymo stotimi, padėjusią vykdyti neteisėtą narkotikų kontrabandą tarptautiniuose rytų ramiojo vandenyno vandenyse. Žvalgybos duomenimis patvirtinta, kad laivų savo veikloje naudojusi smurtinė narkoteroristų organizacija Los Honeros. Be to pranešama, kad prieš laivų nuskestant buvo išgelbėtas ir Ekvadoro valdžios institucijoms saugiai perduotas nenurodytas skaičius jame buvusių asmenų. Remiantis naujausiais ES duomenimis apie dujų saugyklų užpildymo lygį, Lenkija užima pirmąją vietą ES. Lenkijos saugyklos užpildytos 93,5%, tai didžiausias rodiklis ES. Palyginimui vidurkis visoje ES siekia 65,4%. Lenkija jau gerokai viršio 80% ribą, kurią Europos komisija laiko pakankama, kad būtų užtikrintas dujų tiekimas žiemą. Po Lenkijos eina Portugalija ir Italija. Tik 4 ES šalyse saugyklų išpildymo lygis yra žemesnis. Mažiausi rodikliai užfiksuoti Niderlanduose 47,2% ir Latvijoje 45%. Taifūnas Kinijoje pareikalavo aukų. Džengsi provincijoje smarkių liūčių sukeltą nuošliaužą pražudė mažiausiai vieną žmogų, 11 asmenų laikomi dingusiais. Pateiktais duomenimis apgadinta 12 namų. Valstybinis televizijos kanalas be to pranešė, kad nuošliaužą Geopinge Sičano provincijoje įkalino daugiau nei 10 žmonių. Nuošliaužą nuslinko apie 4 valandą ryto vietos laiku. Taifūnas pastarosiomis dienomis atnešė smarkės liūtis ir sukėlė potvinius Kinijos pakrančių regionuose, o tada pasuko į šalies gilumą. Palei pakrantę buvo sustabdyti 24 keltų maršrutai. Keliuose miestuose buvo nutrauktos kontaktinės pamokos, laikinai uždaryti turistiniai objektai. Institucijų duomenimis apie 250 tūkstančių žmonių iš ypač paveiktų teritorijų buvo evakuoti į saugias vietas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Trampas paskelbė apie naujos Jungtinių Valstijų kosmoso akademijos įkūrimą. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trampas paskelbė apie kosmoso akademijos steigimą. Ši įstaiga rengs būsimus civilius bei karinius erdvės, kurioje Jungtinės Valstijos susiduria su Kinijos konkurencija, specialistus. Savo kalboje NASA kosmoso centre Houstone Trampas pažymėjo, kad naujoji įstaiga bus kuriama remiantis garsiosios Jungtinių Valstijų West Pointo karo akademijos pavyzdžių. Ji vadinsis Jungtinių Valstijų kosmoso akademija, tai reikšmingas įvykis pareiškė Trampas, pasirašydamas vykdomai įsaką dėl šios mokyklos steigimo. Ji tarnaus tiek Jungtinių Valstijų kosmoso pajėgoms, tiek NASA ir civiliniai kosminių skrydžių pramoniai. Akademija pritrauks, apmokys ir išleis geriausius šalies specialistus. Teigė prezidentas. Trampas pabrėžė, kad Jungtinių Valstijų kosmoso pajėgos, kurios yra šeštoji Jungtinių Valstijų ginkluotojų pajėgų rūšis, atliko svarbų vaidmenį vykdant pastaruoju metu rengtas amerikiečių karinės operacijas Venezueloje bei Irane. Prezidentas neatskleidė, kurioje vietoje bus statoma naujoji akademija. Jungtinių Valstijų vadovas taip pat įteikė Kongreso kosmoso garbės medalį NASA misijos Artemis 2 įgulai, kuri balandį praskrido pro mėnulį. Kosmosas tampa vis svarbesnė strateginė sritimi pasaulio galioms ir karinių ir technologinių požiūrių. Jungtinės Valstijos varžosi su Kinija lenktynėse, kuriuose siekiama išlaipinti astronautus mėnulyje iki 2030 metų, praėjus daugiau nei 50 metų po to, kai žmonės pirmą kartą žengė mėnulio paviršimi.
1: Radio stotis

0: Again.
1: Reklama.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: O dieve! Katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
6: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
7: Akiniai Filman.
8: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskienė, laba diena. Šalies geležinkeliais žemyninės Rusijos į Kaliningradą yra gabenama 90% visos krovinių vežimo bendrovės LTG kargo rusiškų grūdų produkcijos, kuriai nėra taikomos sankcijos, nes tranzitas reguliuojamas stojimo į ES sutartimi, teigia įmonė valdanti valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė. Anot jos dalis rusiškų grūdų produkcijos gabenama tranzitu iš Kaliningrado per Klaipėdos uostą į trečiąsias šalis. Nuo 2024 metų gegužės 29 dienos į Lietuvą nebegalima importuoti Rusijos ir Baltarusijos kilmės grūdų, nes tai draudžia priimti įstatymai dėl nacionalinių sankcijų. Tačiau šis draudimas taikomas tik importui į Lietuvos rinką, o tranzitas per Lietuvos teritoriją nėra uždraustas. Grūdai nėra sankcionuota prekė. Apie tai, kad šalies uoste kraunami rusiški grūdai, šią savaitę pranešė Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija. Valstybės lygmenį apsispręsta perimti Paluknyje veikiančią ugdymo įstaigą Lenkų mokamąją kalbą ir čia steigti valstybinę mokyklą. Vis tik Švietimo mokslo ir sporto ministerija kol kas oficialiai kalba atsargiau, teigia svarstanti tokį modelį ir iki spalio pirmosios ketinantį įvertinti jo teisinės, finansinės, infrastruktūrinės bei demografinės prielaidas. Ministerija teigia, kad siūlymas steigti valstybinę mokyklą Paluknyje pateikė Trakų rajono savivaldybės meras. Pasak ministerijos prieš įgyvendinant tokį sprendimą dar būtina atlikti samų vertinimą. Paluknio mokyklos ateitis pastaraisiais metais daugiausia buvo siejama su mažėjančių mokinių skaičiumi. Šiais mokslo metais buvusios Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos patalpose pirmose dešimtose klasėse mokosi 83 mokiniai. Į pirmą klasę atėjo vos 4 vaikai. Iš užsienio. Europoje nuo sezono pradžios užregistruota daugiau kaip 1000 užsikrėtimo vakarų Nilo viruso atvejų. Iki praėjusio ketvirtadienio 15 Europos šalių registruoti iš viso 1086 atvejai, kai žmonės susikrėtė vietoje, tai yra ne kelionėse. Pastarosiomis savaitėmis viruso plitimas sparčiai pagreitėjo. Rugpjūčio pradžioje 7 Europos šalyse buvo užregistruoti tik 241 atvejas, o dabar jau paveikta 15 šalių, pranešė Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras. Daugiausia atvejų priskaičiuota Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Vokietijoje žinoma apie 2 atvejus, taip pat atvejų be kita ko užregistruota Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Austrijoje. Iš viso Europoje paveikto 144 teritorijos, 62 yra Italijoje. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Stambulo teismas priėmė kaltinamąjį aktą pareikštą turkų komikui Denizui Goktasui, kuriam dėl internete papasakotų anekdotų gręsia iki 9 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Stambulo vyriausiojo prokuroro biuro kaltinamajame akte Goktasas kaltinamas tuo, kad savo replikomis birželio 24 dieną išsakytomis jo laidoje platformoje YouTube įžeidė prezidentą Recep'ą Tayyip Erdoganą, kurstė nepykantą ir priešiškumą visuomenėje bei šlovino nusikaltimus ir nusikaltėlius. Prokurorai teigia, kad laidoje išsakyti komentarai apie Erdoganą peržengė kritikos ribas ir visuomenės akise užgavo prezidento garbę ir orumą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čiagi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
6: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Po prieš dvi savaitės Lietuvoje praūžusios audros šiandien elektros šalyje vis dar neturi apie 2000 vartotojų, rodo energijos skirstimo operatoriaus duomenys. Anot bendrovės elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 99% klientų. Sudėtingiausia situacija šiuo metu yra Utenos regione. Kai kuriuose vietose elektros tiekimo atstatymo darbus stabdo oro sąlygos. Šiuo metu ESO jau yra gavęs virš 3000 gyventojų prašymų, kuriuose prašom atlyginti apie 670 000 eurų nuostolių. Pirmosios kompensacijos gyventojus pasieks pirmadienį. ESO padidino kompensacijas gyventojams už tiesioginius nuostolius patirtus po Lietuvą nusiaubusios audros. Maksimalus kompensacijos dydis priklausys nuo elektros tiekimo atkūrimo trukmės. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, per 7-13 parų iki 440, o elektros tiekimo atkūrimui trukus 14 ir daugiau parų iki 660 eurų nuostolių. Draudikai dėl audros jau registravo beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių, o jų apskaičiuota bendra padaryta žala viršė 13 milijonų eurų. Vyriausybė iš esmės pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlomiems šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimams, tačiau siūloma įvertinti galimybę išlaikyti nacionalinę šeimos tarybą kaip valstybės išlaikomą įstaigą. Tokiai socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtai išvadai, ministrų kabinetas pritarė praėjusią savaitę, bet ne vien balsiai prieš balsavo teisingumo ministrė. Gegužę Seimas po pateikimo pritarė parengtoms pataisoms, kuriomis siūloma pakeisti nacionalinės šeimos tarybos statusą ir ją palikti veikti išskirtinai visuomeniniais pagrindais. Teigiama, kad institucijai skiriamos lėšos iš esmės naudojamos darbuotojų atlyginimams bei išlaidoms, bet ne su šeimos politikos formavimu analizės stebėsena susijusioms veikloms. Socialdemokratai paskaičiavo, kad pertvarkius tarybą per metus būtų sutaupama 118–120 000 eurų. Air Baltic kitą vasarą iš Lietuvos siūlys 2 kartus mažiau tiesioginių krypčių. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Latvijos oro bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 2 kartus mažiau nei šių metų vasarą tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos. Anot bendrovės skrydžių tvarkaraštis parengtas remiantis atnaujintų verslo planų. Įmonė daugiausiai dėmesio skiria rinkoms, kuriuose paklausa ir pajamų potencialas yra didžiausi. Artėjant į žiemos sezoną bendrovė nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ar Dubajų, iš Palangos į Tenerifę, taip pat mažins jų apimtis tarp Vilniaus ir Talino. Gegužę Air Baltic naikino planuotus vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvos, o dėl išaugusių kuro kaštų sustabdė skrydžius iš Kauno oro uosto.
1: Prasideda iki spalio vidurio truksiantis 16-asis tarptautinis Švento Jokūbo festivalis, kurio koncertai vyks Vilniaus bei kitų Lietuvos miestų šventovėse. Anot organizatorių festivalį Vilniaus Švento Juozapo bažnyčioje pradės kompozitoriaus Algirdo Martinaičio oratorija Gailestingumo altorius. Oficialus atidarimo koncertas numatytas rugsėjo 12-ąją Vilniaus Šventų Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje. Festivalio programoje numatyti koncertai ne tik sostinėje, bet ir Molėtuose, Panevėžyje, Kietaviškėse bei Alytuje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Kylant susirūpinimui dėl gerovės ir higienos, Japonija atliks gyvūnų kavinių tyrimą. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Susirūpinus dėl higienos ir gyvūnų gerovės, Japonija ketina ištirti populiarias gyvūnų kavines, kuriuose lankytojai gali pabūti su įvairiais gyvūnais, nuo kačių iki kapibarų, pranešė pareigūnai. Japonijoje veikia šimtai tokių kavinių. Aktyvistų teigimu gyvūnai jose kartais laikomi ankštose erdvėse, o jų populiarumas skatina retų laukinių gyvūnų gaudymą ir neteisėtą prekybą jais. Tyrimas bus pradėtas jau šį mėnesį, pirmiausia siekiant išsiaiškinti pagrindinius faktus, pavyzdžiui, įstaigų skaičių ir tai, kokius gyvūnus jos laiko. Aplinkos ministerija aiškinsis, ar jos laikosi atitinkamų įstatymų, įskaitant tai, ar gyvūnai turi pakankamai vietos ir kaip dažnai atliekamas valymas. Sprendimas pradėti tyrimą priimtas atsižvelgus į gyvūnų gerovės ekspertų grupės narių rekomendacijas. Gyvūnų gerovių grupėms jau seniai nerima kelia šios kavinės, kuriuose lankytojai gali glostyti ir žaisti su galybė įvairiausių gyvūnų, įskaitant miniatiūrinės kiaules, ežius, pelėdas ir gyvates. Pasaulio gamtos fondo Japonijos padalinio atliktas tyrimas parodė, kad kai kuriuose kavinėse laikomos nykstančios rūšys įrašytos į Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos raudonąją knygą. Tarp jų buvo ir rūšių, kurioms taikoma nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių Tarptautinės prekybos konvencija, reglamentuojanti tarptautinę prekybą laukiniais gyvūnais. Kai kuriuose vietose higienos valdymas buvo nepakankamas, lankytojai nebuvo raginami plautis rankų po kontakto su gyvūnais, o atlikus mikrobiologinius tyrimus keliose įstaigose buvo aptikta patogeninių bakterijų, teigiama ataskaitoje. Kai kurios gyvūnų kavinės veikia kaip centrai, padedantys rasti naujus namus išgelbėtoms katėms ir šunims.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskinė, sveiki. Po prieš dvi savaitės Lietuvoje praūžusios audros šiandien elektros šalyje vis dar neturi apie 2000 vartotojų, rodo energijos skirstimo operatoriaus duomenys. Anot bendrovės elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 99% klientų. Sudėtingiausia situacija šiuo metu yra Utenos regione. Kai kuriuose vietose elektros tiekimo atstatymo darbus stabdo oro sąlygos. Šiuo metu ESO jau yra gavęs virš 3000 gyventojų prašymų, kuriuose prašom atlyginti apie 670 tūkstančių eurų nuostolių. Pirmosios kompensacijos gyventojus pasieks pirmadienį. ESO padidino kompensacijas gyventojams už tiesioginius nuostolius patirtus po Lietuvą nusiaubusios audros. Maksimalus kompensacijos dydis priklausys nuo elektros tiekimo atkūrimo trukmės. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, per 7-13 parų iki 440, o elektros tiekimo atkūrimui trukus 14 ir daugiau parų iki 660 eurų nuostolių. Draudikai dėl audros jau registravo beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių, o jų apskaičiuota bendra padaryta žala viršė 13 milijonų eurų. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas partijos suvažiavime pareiškė, kad Lietuvai reikia visuotinio privalomojo šaukimo ir pažadėjo artimiausiu metu inicijuoti politinį procesą dėl jo įvedimo. Jo teigimu, dėl ilgalaikę karinę grėsmę regionų ir toliau keliančios Rusijos, pirmoji partijos prioritetu, toliau bus šalies saugumas ir gynyba. Kasčiūno teigimu šalies krašto apsaugos pagrindas turi būti visuotinės gynybos principas, tinkamai parengtas rezervas, atsparios institucijos pasirengusi visuomenė ir aiškus veiksmai krizės ar karo atveju. Krašto apsaugos ministras anksčiau yra sakęs, kad diskutuojant apie visuotinio šaukimo įvedimą, prioritetas turi būti kokybiškas karo prievolininkų parengimas. Ukrainos šiaurinėje Sumų srityje atidaryta Europos Sąjungos bei Lietuvos lėšomis finansuota naujai pastatyta požeminė mokykla, sugražinsianti į klasę 700 vaikų. Projektą įgyvendinusi Centrinė projektų valdymo agentūra sako, kad dvejopos paskirties objektas galintis tarnauti iki 100 metų užtikrins nenutrūkstamą mokymasi nuolatinio apšaudymo, oro antskrydžių ir elektros tiekimo sutrikimų sąlygomis. Mokykla, kur yra 12 visiškai įrengtų klasių, talpinančių iki 500 žmonių, veiks pamainomis. Be pamokų bus siūloma ir popamokinė veikla bei sporto užsiėmimai. Bendra projekto vertė 2 milijonai 400 tūkstančių eurų. Statyba užtruko mažiau nei metus, o naujai pastatytas objektas užima daugiau nei 1350 kvadratinių metrų. Nepalo gelbėtojų iš hidroelektrinės tunelio ištraukė gyvą Kinijos pilietį, tai jau trečias darbuotojas gyvas išgelbėtas iš hidroelektrinės projekto vietos. Vakar buvo išgelbėti du nepaliečiai darbininkai. Nepalo kariuomenė pranešė, kad vyras buvo ištrauktas gyvas iš 225 metrų gylio tunelio, dabar vertinama jo sveikatos būklė. Nuotraukose užfiksuota, kaip jis evakuojamas sraigtasparnio skrydžio metu jį prižiūri kariuomenės medikas. Pasak pareigūnų 12 hidroelektrinių projektų visame Nepale dingusiais laikoma apie 900 darbuotojų, o maždaug 500 manoma yra įstrigę įvairiuose tuneliuose. Nepalo nelaimį vykdymo agentūros duomenimis per rugpjūčio 26 dienos potvinius, kuriuos tikriausiai sukėlė ledyno griūtis, žuvo mažiausiai 1300 žmonių, o daugiau nei 5000 vis dar laikomi dingusiais.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje atidaryta fotografo, laukinės gamtos, dokumentalisto ir vaizdo tekstų kūrėjo Agniaus Narkevičiaus autorinė paroda Dvi žemės pusės. Joje susilieja mokslinis smalsumas, planetos gyvūnijai ir kinematografinis menas. Paroda muziejuje veiks iki spalio 2 dienos. Simboliška, kad ši ekspozicija pristatoma Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, kur tradiciniai taksidermini eksponatai gausiose salėse susitinka su gyva, pulsuojančia ir nefiltruota šiuolaikinio kūrėjo užfiksuota laukinės gamtos tikrovė. Paroda Dvi žemės pusės – tai vizualus dienoraštis apie du visiškai skirtingus ir atokius mūsų planetos regionus. Ekspozicijos ašimi tampa unikalus fotopasakojimas gimęs iš 100 valandų laukimo, stebėjimo, sekimo ir ekstremalių iššūkių laukinėje gamtoje. Autoriaus objektyvas fiksuoja dramatiškus geografinius kontrastus – nuo žaliuojančių, mistiškų Naujosios Zelandijos pakrančių iki stingdančios monumentalios Kanados Arkties gilumos. Ypatinga vieta šioje kelionėje užima susitikimai su rečiausiais žemės gyventojais, galingais plėšrūnais ir paslaptingiausiais gamtos fenomenais. Parodos lankytojai turi išskirtinę galimybę išvysti kadrus, kuriuose užfiksuoti geltonakiai pingvinai, viena labiausiai nykstančių ir droviausių pingvinų rūšių pasaulyje, sutinkama tik Naujosios Zelandijos miškuose ir pakrantėse. Rudieji lokiai grizliai, Kanados laukinės gamtos valdovai, įamžinti jų natūralioje aplinkoje, įspūdingos spalvingos šiaurės pašvaistis, naktinio dangaus monumentalumas poliarinėse platumose, kurio fiksavimas reikalauja ne tik preciziško techninio meistriškumo, bet ir intuityvaus šviesos ir laiko pajautimo.

0: yra mekas.
1: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus

0: telikas yra mekas.
1: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Po premjero pasiūlymo švietimo mokslo ir sporto ministerija iš ugdymo programų išbraukė Rusijos mokslininką rašytoją Michailą Lomonosovą. Programuose taip pat neliko rusų poeto Gavrilo Deržavino kūrinių. Abu autoriai yra priskiriami klasicizmo ir šviečiamojo amžiaus literatūrai. Ministras pirmininkas Rugpjūtį ministerijai pasiūlė pataisyti 2022-aisiais priimtas bendrojo ugdymo mokyklos programas ir nebemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo ir pilietiškumo iš Lomonosovo Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo tekstų. Jis taip pat pasiūlė į mokyklų programas įtraukti ukrainiečių literatūros klasiką Tarasą Ševčenką. Premjero iniciatyva sulaukė palankaus Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos įvertinimo. Ševčenkai į ugdymo programas įtrauktas nebuvo. Ministerijos teigimu prieš priimant tokį sprendimą reikalinga gilesnė programos analizė. Be to, ministerija atkreipė dėmesį, jog svarbu užtikrinti, kad naujai įtraukiamų autorių kūriniai būtų prieinami mokykloms. Vyriausybės programos nuostatų gyvendinimo plane numatoma iki 2028 metų modernizuoti nemažiau kaip 1000 priedangų, taip pat atnaujinti gyventojų perspėjimo sistemą ir stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą. Iki trečiojo ketvirčio turėtų būti sustiprintas priedangų atsparumas, jos pritaikytos asmenims su negale. Už šios priemonės įgyvendinimą būtų atsakinga vidaus reikalų ministerija, dalyvautų savivaldybės. Taip pat siekiama, kad vieta priedangose būtų užtikrinta 63% šalies gyventojų. Pernai šis rodiklis siekė 56%, o šių metų Liepos pradžioje 58%. Iki kitų metų pabaigos planuojama modernizuoti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valdomą gyventojų perspėjimo sistemą, sukuriant integruotą daugiakanalę perspėjimo platformą. Užsienio žinios. Kyjivo oro uostai naktį patyrė Rusijos smūgius, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai vyko tuo metu, kai regione laukiama Jungtinių valstijų pasiuntinių, atvykstančių aptarti plano, kaip užbaigti daugiau nei 4 metus trunkantį plataus masto karą. Jungtinių valstijų prezidentas pranešė siunčiantį Stivą Vitkofą ir Jaredą Kušnerį į Maskvą ir Kijevą. Tai yra naujausias Vašingtono bandymas išjudinti diplomatinę klavietę kruviniausiame konflikte Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Rusija naktį smogė civiliniam taikiniui Dnipro srityje ir pražudė 4 žmonės, taip pat atakavo Kyjivo oro uostus, pranešė Zelenskis, apkaltinęs Kremlių bandymus sužlugdyti pasiuntinių vizitą. Pasiuntinių Kyjive laukiame rytoj. Šiandien jie Maskvoje susitinka su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Lenkija praėjusią naktį ir šį rytą talžius audrai ugniagesiai per parą visoje šalyje sulaukė 1153 iškvietimų dėl vėjo padarytos žalos. Daugiausiai iškvietimų iki šeštadienio 7 valandos ryto užregistruota vakarinėje Didžiosios Lenkijos vaivadijoje. Dauguma intervencijų buvo susijusios su stipraus vėjo padarinių šalinimu. Daugiau nei pusėje Lenkijos teritorijos vis dar galioja įspėjimai dėl nepalankių orų, prognozuojama perkūnija, kruša ir smarkus vėjas. Rugpjūtį Lenkija jau buvo užklupusi stipri audra, dėl kurios tūkstančiai gyventojų buvo likę be elektros.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this. Rock my heart.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, 9-14 vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

right. Like, look, I've been

0: stuff like this, like that.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Geras FM.
1: Nepaisant draudimo, Australijoje vėl išaugo jaunimo naudojimasi socialiniais tinklais. Apie tai įsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Jaunesniniai 16 metų Australijos paaugliai vis dažniau naudojasi tokiamis socialinių tiklų programėlėmis kaip Instagram ir TikTok, nepaisydami pirmojo pasaulyje draudimo. Tai parodė tėvų kontrolės programinės įrangos bendrovės pateikti duomenys. Australija gruodžio mėnesį priėmė įstatymą draudžiantį vaikams naudoti socialinių tinklų platformomis, o Jungtinė karalystė, Prancūzija ir kitos šalys svarsto sekti jos pavyzdžių. Tėvų kontrolės programėlės Kui Studio duomenys rodo, kad įvedus teisinius apribojimus jaunimo naudojimasi socialiniais tinklais iš pradžių sumažėjo visose platformose ir visose amžiaus grupėse. Tačiau vėliau jų aktyvumas socialiniuose tinkluose vėl ėmė augti. Kai kurių programėlių atveju netgi priartėjo prie lygio buvusio prieš draudimą. TikTok, Instagram ir Snapchat naudojimas tarp 10-12 metų ir 13-15 metų amžiaus vaikų padidėjo, rodo duomenys. Vaizdo įrašų dalymosi svetainės TikTok atveju 25,9% 13-15 metų amžiaus vaikų vis dar naudoja šią programėlę, tai vos 1% mažiau nei prieš įsigaliojant draudimui. O tarp 10-12 metų amžiaus vaikų naudojimas buvo vos 0,6% mažesnis nei prieš draudimą. Jie galbūt jungiasi prie šių platformų naudodami VPN arba klastodami savo amžių, teigia saugumo ekspertė, tačiau priežastis gali būti visiškai paprasta, jie tiesiog naudojasi šiomis programėlėmis, nes apribojimai neveikia. Duomenys taip pat parodė, kad vaikai vis dažniau naudojasi žinučių siuntimo platformą WhatsApp, kuriai draudimas netaikomas. Duomenys buvo surinkti analizuojant nuosmenintą kasmėnesinį Australijos vaikų naudojimasi socialinių tinklų programėlėmis ir parodė procentinę dalį vaikų, kurie tam tikrą mėnesį bent vieną kartą naudojosi programėlę ilgiau nei 5 minutės iš eilės. Australijos pareigūnai teigia, kad draudimas skirtas apsaugoti vaikus nuo internetinių patyčių ir grobuoniškų algoritmų. Naujosios Zelandijos vyriausybė taip pat paskelbė, kad priims teisės aktą, pagal kurį tokioms įmonėms kaip Meta gali būti skirta bauda, siekianti iki 10% jų pasaulinių pajamų, jei nesilaikys reikalavimų.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.